0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ مانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ، کیسی ہیں؟
1: بہت اچھی ہوں، اور آج جو ہمارے موضوع ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں.
0: بالکل، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز سے ہم اپنے دوستوں کو روبرو کرائیں، انہیں بتائیں. تو سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہمارے آج سے وابستہ ہے بلکہ ہمارے آنے والے کل یعنی ہمارے مستقبل کی بنیاد بھی طے کرے گا. اور پتہ ہے شگفتہ وہ موضوع کیا ہے؟
1: کیا ہے بتائیں ذرا.
0: وہ موضوع ہے بڑھتی آبادی اور مستقبل کے لیے چیلنجز.
1: کیا بات ہے، یہ تو کافی اچھے موضوع ہیں بھائی. کہ بڑھتی آبادی اور مستقبل کے لیے چیلنجز، جس تیز رفتار سے آج آبادی بڑھ رہی ہے وہ ہمارے مستقبل کے لیے کافی چیلنجز ثابت ہونے والی ہے. تو چلیں باتیں کرتے ہیں اس پہ.
0: بالکل بالکل. اور اسی میں سب سے پہلے نا، دنیا کے مشہور شاعر ندا فاضلی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جو آج کے حالات پر بالکل سٹیک بیٹھتا ہے.
1: سنائیں ذرا ارشادوں.
0: نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر ڈھونڈیے، نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر ڈھونڈیے، اس شہر میں تو رہنے کی جگہ نہیں ہے.
1: کافی اچھا شعر ہے، اور یہ شعر اپنے آپ میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ واقعی میں آبادی پر اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو آنے والے وقت میں ہمیں مصیبت کا سامنا

0: مشنوں میں ہیں۔ یہ ترقی مساوات خواتین مہیلاؤں کی طرف اہم قدم ہیں۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی سائنسی دور میں، دور جدیدیت میں، ہم خواتین زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی حساس اور کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ بس ضرورت آج بھی ہمیں سمجھنے اور جگہ دینے کی ہے۔ جو عورتیں گھریلو گرہستی کو بخوبی انجام دے سکتی ہیں، وہ ملک و ملت کی فلاح و بہبودگی کی بھی بخوبی کام آ سکتی ہیں۔ اگر آج اپنے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر ایک عورت جلوہ افروز ہیں تو یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت نے ہم خواتین کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا ہے۔ میری مراد راشٹرپتی محترمہ دروپتی مرمو صاحبہ سے ہے۔ ہم خواتینوں کے ساتھ دوسری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر تعلیمی اداروں کی کرسیاں ہم سے آج پر ہیں۔ تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت سے ہمیں واقفیت ہو چکی ہے۔ خاص کر سائنسی تعلیم کی طرف ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک خاتون ہیں، اور آج کا یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسرو جیسے اعلیٰ سائنسی تعلیمی ادارے میں آج جو ہم 20 یا 25% ہیں، ہماری فیصدی انشاءاللہ بڑھے گی، اور کم سے کم ہم خواتین 50% ہوں گی۔ تب جا کر سائنس کے میدان میں خواتین کی علمی صلاحیت اور ترقی کی داستان اور اچھے طریقے سے لکھی جائے گی انشاءاللہ۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مقالہ سائنس میں خواتین، علم، صلاحیت اور ترقی کی داستان۔ مقالہ نگار تھی کاظمین فاطمہ رازدہ۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی اچھا ٹاپک ہمارے سامنے ہے، امید زندگی کی سب سے بڑی طاقت۔
2: وہ کہتے ہیں نا کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔
1: تو چلیں اس کے بارے میں ہم باتیں کریں۔
2: ضرور۔ تو سامعین، زندگی نام ہے ایک مسلسل زد و زہد کا، اتار چڑھاؤ کا، اور اس سفر میں کبھی دھوپ ملتی ہے تو کبھی گھنے سائے، کبھی خوشیوں کی بہار آتی ہے تو کبھی مشکلوں اور ناکامیوں کا اندھکار ہمارے چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیتا ہے۔ ایسے تاریک یعنی کہ اندھیرے لمحوں میں جب انسان کا حوصلہ ڈگمگانے لگتا ہے، تب ایک شے ایسی ہوتی ہے جو اسے گرنے نہیں دیتی، اسے تھام لیتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں امید۔
1: کیا بات کہی ہے رازدہ آپ نے، اور اسی بات پہ مجھے علامہ اقبال کا ایک بڑا ہی پیارا سا شعر یاد آتا ہے، کیا میں سناؤں؟
2: بالکل بالکل، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت انسپریشن ہمیں ملتی ہے ایسے شعر و شاعری سے۔
1: نہ ہو مایوس، مایوسی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو مایوس، مایوسی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ سامعین، امید محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی وجود کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ روحانی شمع ہے جو گھنے سے گھنے اندھیرے میں بھی مستقبل کا راستہ روشن رکھتی ہے۔ ذرا سوچو رازدہ، اگر دنیا سے امید کا دامن چھوٹ جائے تو زندگی ٹھہر جائے گی۔ ایک کسان تپتی دھوپ میں اس امید پر بیج بوتا ہے کہ کل بہار آئے گی۔ ایک سائنٹسٹ برسوں کی ناکامی کے بعد بھی اس امید پر تجربہ کرتا ہے کہ ایک دن کامیابی ملے گی، اور ایک مریض تمام تکلیفوں کے باوجود اس امید پر جیتا ہے کہ آنے والی صبح صحت اور شفا لے کر آئے گی۔
2: مایوسی انسان کو زندہ لاش بنا دیتی ہے، یہ انسان کی صلاحیت کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، لیکن جیسے ہی دل کے کسی کونے میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن پھوٹتی ہے، انسان بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرانے کے لیے دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتہاس گواہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں یا انسانوں نے جن انعام منزلوں کو فتح کیا ہے، ان سب کی بنیاد میں امید ہی کار فرما تھی۔
1: میرے عزیز دوستوں، آج کا دور بڑا پر آشوب ہے، ہر شخص کسی نہ کسی کشمکش میں مبتلا ہے۔ کسی کو کریئر کی فکر ہے تو کوئی ذاتی زندگی کے مسائل سے جوجھ رہا ہے، لیکن یاد رکھیے، رات کتنی بھی طویل یعنی کہ لمبی کیوں نہ ہو، صبح کا سورج نکلنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا. مشکلیں عارضی ہوتی ہیں لیکن ہمارا حوصلہ اور ہماری امید مستقل ہونی چاہیے. امید ہمیں صبر سکھاتی ہے, امید ہمیں دوبارہ اٹھنا سکھاتی ہے. اس لیے اپنے دل میں امید کے اس چراغ کو کبھی بجھنے نہ دے. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے.
2: اور اسی طرح دوستو, اسی امید پر ہم ہر سال 12 جولائی کو انٹرنیشنل ڈے آف ہوپ مناتے ہیں, اور اس کا مقصد صاف ہے کہ ہمیں اپنی آشا, ہوپ اور امید نہیں کھونی چاہیے.
1: رازدہ, اسی کے ساتھ ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وہ بھی بہت اچھا ہے. اقلیتوں کے لیے سرکاری اسکیم یعنی کہ ہنر سے روزگار.
2: بھائی یہ تو بہت ضروری ٹاپک ہے اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے کہ سرکاری اسکیم کیا ہے ہمارے دوستوں کے لیے.
1: سامعین, کسی بھی سماج یا ملک کی حقیقی ترقی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک اس کا ہر طبقہ, خاص طور سے اقلیت, معاشرتی طور پر مضبوط اور خود کفیل نہ ہو. آج ہم بات کر رہے ہیں سرکار کی ایک ایسی عظیم پہل کی جس نے اقلیتی طبقات کے نوجوانوں کے مستقبل کو ایک نئی روشنی دی ہے, اور وہ ہے ہنر سے روزگار کا خواب.
2: تعلیم یقیناً بہت ضروری ہے, لیکن آج کے اس مسابقتی دور میں محض ڈگریاں روزگار کی ضمانت نہیں دیتی. آج قدر ہے ہنر کی, آپ کے ہاتھوں کی مہارت کی, اور اسی مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وزارت اقلیتی عبور کی جانب سے کئی ایسے اسکیم چلائی جا رہی ہے جو ہمارے نوجوانوں اور خواتینوں کو روزگار کے نئے موقع فراہم کرا رہی ہے. جیسے سیکھو اور کماؤ یوجنا, یہ اسکیم اقلیتی نوجوانوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کے تحت جدید دور کی ضرورتوں کے مطابق جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی, ریٹیل اور ہاسپٹیلٹی میں مفت تربیت دی جاتی ہے. سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس دوران وظیفہ بھی ملتا ہے اور کورس کے بعد روزگار کی یقینی سہولیت بھی دی جاتی ہے. استاد, ہمارے اقلیتی سماج میں روایتی فنون اور کشیدہ کاری, بنائی اور دستکاری کا ایک انمول خزانہ ہے. استاد اسکیم کے ذریعے ان روایتی کاریگروں کے ہنر کو نہ صرف محفوظ رکھا جا رہا ہے بلکہ انہیں نئے زمانے کے بازار سے بھی جوڑا جا رہا ہے. اور کچھ اسکیم ہے شگفتہ, ذرا ہمارے سامعین کو بتائیں.
1: ہنر ہاٹ, یہ ایک ایسا عالمی مقام بن چکا ہے جہاں ہمارے دستکاروں اور شلپکاروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اور اسے براہ راست بیچنے کا موقع ملتا ہے. اس نے ہزاروں کاریگروں کو معاشی تنگی سے نکال کر عزت کی زندگی دی ہے. ایک اور بھی اسکیم ہے جس کا نام نئی روشنی ہے. یہ اسکیم خاص طور پر اقلیتی خواتین کے اندر لیڈرشپ اور ہنر کو بیدار کرنے کے لیے ہے, تاکہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی مالی طور پر خود مختار بن سکے.
2: ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے سامعین کہ ہم ان سرکاری اسکیموں کے تئی بیدار ہوں, معلومات حاصل کریں اور ان کا پورا فائدہ اٹھائیں. اسی پیغام کے ساتھ آج کی اس خاص بات چیت میں بس اتنا ہی, اور جانے سے پہلے کچھ یاد تو ہے نا شگفتہ؟
1: بالکل یاد ہے, اور مجھے نغمہ سننے کی شدت ہو رہی ہے, تو رازدہ پلیز چلتے چلتے ایک نغمہ سنا دیں, بڑی مہربانی ہوگی آپ کی.
2: ہمارے دوستوں کو بھی نغمے کا انتظار ہے, تو دیر نہیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں یہ بہت ہی پیارا سا نغمہ.

0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ رازدہ. اب مزید مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بچا ہے کہ اور بھی ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں.
1: بالکل، لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں شگفتہ، کہ اگلی بار ہم آئیں گے اور پھر سے بہت ساری ٹاپکس پہ بات چیت کریں گے جس سے ہمارے دوستوں کو فائدہ پہنچے. تو آج کے لیے رازدہ
0: اور شگفتہ
1: کو دے اجازت. آداب.
0: آداب.

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فرقان خان۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد الحسینی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں روٹ کلومیٹرز پر کوچ ڈپلائمنٹ کی منظوری دی ہے۔ فٹ بال میں آج رات فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش، ان کے دو روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے۔ ان کا یہ دورہ تقریباً چار دہائیوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے۔ یہ ان کے تین ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے۔ آج آکلینڈ پہنچنے کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لیکسن نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں بڑی تعداد میں بھارتی کمیونٹی کے افراد موجود تھے۔ ماحول جوش و خروش، بھارتی ترنگا لہرا رہے تھے اور کیا اورا مودی کے نعرے لگا رہے تھے۔ جناب مودی نے آج شام آکلینڈ میں کمیونٹی کے خیر مقدم کے دوران بھارت کی مالا مال ثقافتی ورثے کی شاندار تقریب دیکھی۔ سوشل میڈیا پوسٹ کی ایک سیریز میں وزیر اعظم نے کہا کہ پنجاب اور تمل ناڈو کی ثقافت، کرناٹک اور ہندوستانی کلاسیکی موسیقی اور وندے ماترنگ کی مسحور کن پیشکش کی پرفارمنس قابل دید تھی۔ جناب مودی نے نسلوں اور بر اعظموں میں بھارت کی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے اور بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان عوام سے عوام کے رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت نجات کمیونٹی کی ستائش کی۔ اپنے دورے کے دوران توقع ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، ٹیکنالوجی اور عوام سے عوام کے رابطوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں بھارت کی ہائی کمشنر موان پوئی سائی وی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں تجارت اور کامرس، سمندری سیکیورٹی، عوام سے عوام کے درمیان تعلقات، ثقافتی، سیاحتی اور انسداد دہشت گردی کے معاملوں میں تعاون میں مزید توسیع فراہم کرے گا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کا ایک تاریخی اور انتہائی اہم دورہ مکمل کیا، جو بھارت آسٹریلیا جامع اور مکمل شراکت داری کے لیے مستقبل محفوظ بلو پرنٹ فراہم کرتا ہے۔ اعلی اختیاری میٹنگوں سے لے کر نمایاں سنگ میل تک اس دورے نے دو بڑی جمہوریتوں کے درمیان سفارت

مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے برطانیہ کے وائلڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیری کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے. دوسرے سیٹ کے زویرو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیری کو 7-6, 6-2 اور 6-4 سے ہرایا. اس کامیابی کے ساتھ زویرو ومبلڈن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ آرتھر فیری کی شاندار مہم ختم ہو گئی جو برطانوی کھلاڑی کی یادگار ترین کارکردگیوں میں سے ایک ہے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 3 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد القسیری سے ملاقات کی. انہوں نے تجارت, سرمایہ کاری, کنیکٹیویٹی, سمندری امور, ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. پارلیمانی امور کے وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیورب برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.